ita la oli alal bech la oli na bech la oli tukwa bech la oli marakial kwanko chilan karono ko kempe jales koma mareno ko angelak na kak ewa yak lisenta sali hun kapal matohata chik salik alepal